consciousness. That we are me.

0: i dvije riječi piši propalo.
1: Ne, ne, ne mijenjaj stanicu.
2: Na pravom si mjestu.
1: Slušaj Jelmak, najbolji crnogorski radio.

još je bila, što da kažem, niti dijete, niti žena. Kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava smena. Kao da je među ljude bila vjetrom donešena.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Živi, robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komžijano mi je pošaja, da ne bi.
1: E?
2: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
4: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
2: E?
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
9: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
10: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Vaš dom, vaša budućnost. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroxol za moljce.
3: Aroxol, moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini.

Ritam, očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Slušate Elm Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elm Radio. Minut prije svih.
1: Makron na Cetinju. Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije normalizovano. Zelenski je predložio direktan sastanak sa Putinom o okončanju rata. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Nakon potpisivanja više sporazuma između vlade Crne Gore i Francuske na Cetinju, predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao da je trenutak njegove posjete našoj zemlji simboličan i odlučujući, te dodao da je Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije od sinoć je normalizovano nakon što su se službenici Bezbjednosno-informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prelaza. Kako saznaje televizija Vijesti, službenici BIA su se povukli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prelaza. Na srpskim graničnim prelazima Gostun, Špiljani i Jabuka tokom dana bile su kilometarske kolone, a mnogi putnici su se vratili nazad u Crnu Goru jer nisu mogli da čekaju. Nekim državljanima Crne Gore je i zabranjen ulazak u Srbiju pod izgovorom da su bezbjednosna pretnja putu zemlju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je prethodne večeri direktan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata, saopštilo je ukrajinsko predsjedništvo. Budućnost rutinski do 43. trofeja u klubskoj istoriji i u drugoj utakmici finala pokazali su da su znatno bolji od gradskog rivala SC Derbija i slavili 94:84.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elma Gradija i dobrodošli u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Djeluje da je zaista osvanuo jedan divan sunčani dan. Pritom je danas i petak, za mnoge onaj posljednji radni dan, tako da vjerujem da se dosta nas raduje ovom danu. Ono što mogu pouzdano da kažem i da obećam jeste da ćemo upravo ovdje na talasima najslušanije Gradija družiti se naravno u okviru onog jutarnjeg dijela programa, dakle sve do 11 sati, ali naravno bit će tu dosta nekog interesantnog sadržaja sa posebnim onako osvrtom na neki opušteniji sadržaj, ali i na same predstojeće dane vikenda. Vjerujem da je dosta vas nekako isplaniralo ove dane vikenda, premda predstoji još jedan radni dan, to jest današnji dan koji je tek onako na nekom samom početku, pa eto, bilo da ste već u svojim radnim obavezama, kao recimo što je to ekipa Radija, ekipa Elma Gradija ovog jutra, ili ste već negdje onako u nekim pripremama za isti, želim da vam poželim još jednom dobro i lijepo jutro. Sve u svemu, za start našeg druženja Dino Merlin kaže Andu. Da li zaista postoji Andu za neke stvari? Ostani uz Elma Gradio.

Upravo smo čuli nove fosile i bilo mi je prvi put. Djelo je da zaista svaka numera od novih fosila živi decenijama i kao da je onako neki najnoviji hit, baš su onako bezvremenske sve te numere. Hajde da vidimo koje su to četiri stvari koje kardiolozi preporučuju za miran i kvalitetan san. Prva na listi jeste to da završimo sa jelom čak 2 sata prije spavanja. Dakle, vrijeme posljednjeg obroka može značajno da utiče na kvalitet sna. Inače, samo varenje zahtjeva energiju, a obrada obroka upravo u trenutku kada tijelo pokušava da se umiri može da poremeti one prirodne cikluse sna. Zatim, drugo na redu jeste da se istuširamo toplom vodom kako bismo snizili tjelesnu temperaturu. Zapravo, može da zvuči zaista paradoksalno, ali zagrijavanje neposredno prije spavanja zapravo može pomoći tijelu da se rashladi. Pa eto, ukoliko ste razmišljali, možda je bolje negdje hladnom vodom da se istuširate u jutarnjim satima, a toplom onako pred spavanje. Zatim, pod brojem 3, da se izbjegavaju ekrani i da se onako možda prione na neke mirnije aktivnosti. Kažu da je najbolji metod da se utone u san, da se prije toga iščita nekoliko stranica, ali štampane knjige, ne one u elektronskom obliku. Dakle, knjige onakve kakva zapravo jeste i kako smo navikli, jeli, da čitamo knjigu. I posljednje jeste da kontrolišemo okruženje u kojem spavamo. Dakle, ovo je četvrti korak koji objedinjuje sva tri prethodna i naravno taj četvrti, jer zapravo održavanje niže temperature u prostoriji direktno podržava pad tjelesne temperature, jeli tako? I ako je soba naravno previše topla, tijelo ne može da se oslobodi viška toplote potrebnog za ulazak u duboki san. Zatim, mračna i tiha prostorija spriječava neočekivane spoljne nadražaje da nas probude iz onih lakših faza sna. Izloženost svjetlosti može da ometa proizvodnju melatonina, odnosno hormona koji pomaže da osjetimo pospanost. Pa eto, ukoliko se borite sa nesanicom ili ti insomnijom, možda je vrijeme da primijenite neki od ovih koraka. Dakle, da završimo sa jelom 2 sata prije spavanja, da se istuširamo toplom vodom prije spavanja kako bismo snizili tjelesnu temperaturu, da izbjegavamo ekrane i zračenje, da eventualno iščitamo nekoliko stranica omiljene knjige i da kontrolišemo naravno svjetlost i temperaturu same prostorije u kojoj želimo da utonemo u san. Vjerujem zaista da nakon svih ovih metoda će se kvalitet našeg sna poboljšati, pa eto, ukoliko ispavamo kraće, bit će kvalitetniji san i vjerujem da ćemo se nakon buđenja ljepše osjećati. Eto, sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje, negdje smo i dalje na početku prvog sata našeg druženja ovog jutra, ovog petka, ovog 5. juna na talasima najslušanijeg radija, a nastavljamo upravo uz Jelenu Tomašević koja kaže: diraj mi usne, ostane.

0: Marketing Elmag Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
7: Aroksol? Moram da pobjegnem.
8: Hvataj! Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
9: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
10: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu, novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja, otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
3: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz. Mareza, BB, Podgorica.
0: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Macron na Cetinju. Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije normalizovano. Zelenski predložio direktan sastanak sa Putinom o okončanju rata. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori jedna je od udarnih vijesti ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu. Nakon potpisivanja više sporazuma između vlade Crne Gore i Francuske na Cetinju, predsjednik Francuske Emanuel Macron je kazao da je trenutak njegove posjete našoj zemlji simboličan i odlučujući, te kazao da je Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Nakon posjete Cetinju, Macron je na društvenim mrežama objavio utiske i to na crnogorskom jeziku. Francuska je i bit će uz vas, čim se dodatno jača neraskidivo prijateljstvo između naše dvije zemlje, napisao je Macron. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije polako je normalizovano nakon što su se službenici Bezbjednosno-informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prelaza. Kako televizija Vijesti saznaje, službenici BIA su se povukli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prelaza. Na srpskim graničnim prelazima Gostun, Špiljan i Jabuka tokom jučerašnjeg dana su se stvorile kilometarske kolone, a mnogi putnici su se vratili nazad u Crnu Goru jer nisu mogli da čekaju. Nekim državljanima Crne Gore je i zabranjen ulazak u Srbiju pod izgovorom da su bezbjednosna prijetnja po tu zemlju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je sinoć direktan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata, saopštilo je ukrajinsko predsjedništvo. Budućnost je rutinski stigla do 43. trofeja u klubskoj istoriji i u drugoj utakmici finala košarkaši Budućnosti pokazali su da su znatno bolji od gradskog rivala SC Derbija i slavili se 94-80.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab da umjereni i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija. Zakoračili smo i u drugi sat našeg druženja i ovog petka i ovog 5. juna. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije Elmagove vijesti koje nam je donijela naša draga Maja. Mi sve u svemu nastavljamo naše druženje, kao što rekoh, u okviru ovog drugog sata. Kada zavirimo malo u zvijezde, možemo vidjeti da zaista astrolozi vjeruju da svaki horoskopski znak ima svoju boju i ona najbolje odražava njegove osobine i potencijale, tako da njeni nošenjem možemo dodatno da naglasimo svoje vrline i privučemo pozitivne vibracije. Sve to ono što astrologija kaže. Pa hajde da vidimo koja boja odgovara kojem horoskopskom znaku. Za ovna to je prije svega crvena boja, dakle strastvena i energična crvena, savršeno odgovara vatrenoj prirodi ovna. Ova boja podstiče samopouzdanje, odlučnost i hrabrost, zbog čega je idealna za važne sastanke, razgovore i situacije u kojima želimo da ostavimo snažan utisak. Kada je u pitanju bik, to je šum zelena. Mirna i prirodna zelena pomaže biku da zadrži unutrašnju ravnotežu, povezuje ga sa prirodom, pruža osjećaj sigurnosti i stabilnosti, a u stresnim situacijama podsjeća ga da ostane čvrsto na zemlji. Kada govorimo o blizancima, to je sunčano žuta. Vedra žuta naglašava društvenu i komunikativnu stranu blizanaca. Donosi optimizam, podstiče zanimljive razgovore i olakšava sklapanje novih poznanstava. Kada govorimo o rakovima, to je biserno bijela i svjetlo siva. Nježni tonovi poput biserno-bijele i svjetlo-sive odgovaraju senzibilnoj prirodi raka. Ove boje unose osjećaj mira i pomažu u održanju emocionalne ravnoteže, ali i stvaraju zaštitničku atmosferu. Kada govorimo o lavovima, tu su zlatna i narandžasta. Lavovi prirodno vole da budu u centru pažnje, a zlatna i narandžasta dodatno naglašavaju njihovu harizmu. Ove tople nijanse simbolizuju samopouzdanje, velikodušnost i sposobnost da inspirišu druge. Kada govorimo o djevicama, tu je tamno plava. Ozbiljna i elegantna, tamno plava, savršena je za djevice. Ova boja pojačava osjećaj organizovanosti, odgovornosti i profesionalnosti, dok istovremeno doprinosi koncentraciji i jasnom razmišljanju. Vaga, nježno ružičasta. Ružičasta je boja harmonije, ljepote i nježnosti, zbog čega se savršeno uklapa uz prirodu vage. Pomaže joj da istakne svoj diplomatski talenat, šarm i sposobnost povezivanja ljudi. Škorpija, tu su crna i tamno ljubičasta. Mistična crna i duboka ljubičasta naglašavaju intenzitet i magnetizam škorpije. Ove boje simbolizuju unutrašnju snagu, fokus i sposobnost da se izdignemo iz nevažnih stvari. Kada govorimo o strijelčevima, to je cirkizna, dakle ona odražava slobodan duh strijelca i njegovu želju za istraživanjem svijeta. Ova boja budi optimizam, avanturistički duh i podsjeća da su nove prilike često bliže nego što mislimo. Ako govorimo o jarčevima, tu je antracit siva, dakle elegantna antracit nijansa, odgovara ambicioznim i disciplinovanim jarčevima, ostavlja utisak ozbiljnosti, profesionalnosti i pouzdanosti, što je posebno važno u poslovnom okruženju. Za vodolije to je ljubičasta, originalna i pomalo neobična ljubičasta, savršeno prati kreativnu prirodu vodolije. Ova boja simbolizuje inovativnost, nezavisnost i spremnost da se ide sopstvenim putem. I na posletku tu su ribe sa morsko plavom, dakle akvamarin, boja mora i dalekih horizonta. horizonata idealna je za intuitivne ribe. Podstiče maštu, kreativnost i unutrašnji mir, a ujedno jača njihovu sposobnost da prepoznaju ono što drugi često ne vide. Pa eto, ukoliko ste se pitali kako da pojačate svoje samopouzdanje i kako da ostavite bolji utisak u razno raznim susretima koje ovaj život nosi, možda sam vam na neki način pomogla da makar na osnovu svog horoskopskog znaka razlučite koja bi to boja mogla da bude. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje u okviru drugog sata i u okviru naravno onog jutarnjeg dijela programa upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. U nastavku jedan veliki hit, jedan mogu slobodno reći i vanvremenski hit, prepoznajete taktove već u pozadini. U pitanju je Oliver Mandić i Smejem se, a plakao bih. Opusti se i uživaj i ovog jutra i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

prostoriji glavnog grada zaista je osvanuo jedan lijepi proljećni dan. Eto, nadam se da će zaista negdje do kraja dana ili makar do polovine dana onako sunce se promoliti kroz oblake i da će taj trend lijepog vremena biti aktuelan do kraja ovog petka, ali i u predstojećim danima vikenda, budući da vjerujem da većina nas ima neke interesantne planove, pa eto, lijepo je kada nam vremenske prilike onako idu na ruku i kada možemo onako lijepo i uz vedro i toplo vrijeme da realizujemo iste. I kao što rekoh, družimo se u drugom satu u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima tvog nacionalnog radija, a družimo se inače sve do 11 sati. Naše druženje upravo sada nastavljamo uz Tijanu Dapčević koja kaže ljubi, ljubi, doveka, ostani uz Alma Gradio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011-328-3737.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.

0: Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
2: Aroksol? Moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
6: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimka Door, pravi izbor koji traje. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već

0: 20 eura. Rubinete Slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena. On se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo kovžijeno mi je pošaja da ne bi.
1: E?
2: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: Doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
4: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
2: E?
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
8: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Macron na Cetinju. Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije normalizovano. Zelenski predložio direktan sastanak sa Putinom o okončanju rata. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori jedna je od udarnih vijesti ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu. Nakon potpisivanja više sporazuma između vlade Crne Gore i Francuske na Cetinju, predsjednik Francuske Emanuel Macron je kazao da je trenutak njegove posjete našoj zemlji simboličan i odlučujući, te kazao da je Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Nakon posjete Cetinju, Macron je na društvenim mrežama objavio utiske i to na crnogorskom jeziku. Francuska je i bit će uz vas čim se dodatno jača neraskidivo prijateljstvo između naše dvije zemlje, napisao je Macron. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije polako je normalizovano nakon što su se službenici Bezbjednosno-informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prelaza. Kako televizija vijesti saznaje, službenici BIA su se povukli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prelaza. Na srpskim graničnim prelazima Gostun, Špiljani i Jabuka tokom jučerašnjeg dana su se stvorile kilometarske kolone, a mnogi putnici su se vratili nazad u Crnu Goru jer nisu mogli da čekaju. Nekim državljanima Crne Gore je i zabranjen ulazak u Srbiju pod izgovorom da su bezbjednosna prijetnja po tu zemlju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je sinoć direktan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata, saopštilo je ukrajinsko predsjedništvo. Budućnost je rutinski stigla do 43. trofeja u klubskoj istoriji i u drugoj utakmici finala košarkaši budućnosti pokazali su da su znatno bolji od gradskog rivala SC Derbija i slavili se 94-84.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab da umjereni i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Na pragu smo od trećeg sata našeg druženja. Dakle, bili smo u prilici upravo da čujemo Elmagove vijesti minut prije svih, a mi smo, kao što rekoh, na pragu trećeg sata i meni su se, pa mogu sada reći već i onako tradicionalno, ovdje u studiju pridružile moje drage kolege. Tu su Maja i Kosta, pa eto, dobro jutro i recite mi kako ste.
0: Ovako zvaniš još jednom dobro jutro, jer se mi već onako odavno, od ranog jutra družimo. Dobro jutro ni na tebi, Kosti, i naravno svima koji su uz Elmag.
5: Dobro jutro vama i našim dragim slušaocima.
4: Eto tako, kako ste mi, drage kolege?
0: Ozbiljan mi je Kosta.
4: Jeste.
0: On nije nam se još uvijek dovoljno opustio, da. Mm-hmm,
4: da,
5: još
4: super.
5: Malo, treba će mi još malo.
0: Malčice, dobro.
4: Mada dobro, brzo se on uklopio, jako brzo, eto, bar po meni negdje. Ne znam kako tebi djeluje,
0: Majo. To da, jeste. I sa osmijehom i sa lakoćom sve, jeste. Ali ovako mi ima malo neku dozu ozbiljnosti kad je program u pitanju, ja bih da ga malo isto opustimo.
4: Biće i to.
5: A to su ono, znaš, kao oni strahovi, ja šta ako nešto kažem, šta ako nešto pogriješim, da, kuku da. Meni.
0: Ti to bolje nego iko razumiješ, jer se ti baviš psihologijom, tako da...
5: Da, i onda...
0: Znaš onda i kako da se strah prebrodi, jel?
5: Tako je.
0: To je čini najvažnije.
5: Čini mi se da sam svaki dan pomalo opušteni.
0: Eto, bravo.
4: Odlično, step by step, što bi se reklo, korak po korak, i bit će to sve dok se mindset onako našteluje, što bi se reklo. Recite mi kakve planove imate, volite li one jednodnevne izlete, to mi je negdje palo na pamet, kako stojite sa takvim stvarima kada je vikend u pitanju, volite li to ili više volite neke duže puteve?
6: Meni su okej i te neke kraće varijante, ja sam za sve, samo kad čovjek negdje treba da ide, mene ne moraš dva puta da zoveš, to u mom društvu znaju, tako da ja se odmah spakujem i idem i super mi je gdje god da se ode i okej mi je i to i neke kraće relacije, što da ne, mi nekako u zadnje vrijeme volimo sve negdje dalje da idemo, a u principu evo i u Crnoj Gori ima mnogo lijepih mjesta za te, baš kao što si rekla, jednodnevne izlete i varijante i rijeke i jezera i naravno evo more, tako da planine, ne znam, na selo čovjek ode pa se opusti, odmori, što bi rekli, restartuje, odmori dušu pravo, tako da eto, ono, mislim da imamo puno izbora i na nama je naravno da izaberemo šta je to što nam odgovara.
4: Eto tako, a ti Kosta?
5: Pa isto kao Maja, ne mora niko sad neku posebnu pozivnicu, ja sam uvijek spreman da idem neđe tuda, iako je okolina Podgorice, iskreno je u prošlo ljeto sam mnogo više bio po kanjonima rijeka i nego što sam išao na more, jer stvarno ove gužve, ja ne mogu, ne znam za
6: ovo. A voliš i neke ekstremne varijante, pošto si pomenuo kanjone?
5: Volim ono
4: zipline,
5: da...
4: Zipline, eventualno, ili nešto slično.
5: Zipline i da se ode na rafting.
4: Tako, da.
5: Da se iznajmi onaj neki, isto kako se kaže, kvadovi kanu
4: oni,
5: ili šta li...
4: Aha, da. Kajakarenje, kajak.
5: Jeste,
4: kajak. Da se
5: kajaka...
4: O, to je
5: sjajno.
4: Kanuja,
5: Pocahontas.
4: Kanu.
6: Kosta Pocahontas.
4: Voliš li da kajakariš? Jesi li već?
5: Volim.
4: Ja sam sjajno, aha.
5: I za ovo ljeto sam kupio onaj pedalboard, kao ona daska što sad pa isto možeš da sa njome da veslaš.
6: Ekstra, tamanini i meni da pozajmiš.
4: Odlično.
6: Tamo za ovaj dio bari ulici.
4: Može.
5: Da se malo provozate tamo.
4: Da, može, zašto da ne. A kada govorimo o pakovanju, pomenula si pakovanje. Da li pakujete i što vam treba i što vam ne treba?
6: Ja ne, ja se trudim da samo neophodno.
4: Aha, znači uspjela si da sebe onako disciplinuješ u tom smislu.
6: Pa je, osim kad su duža putovanja, naravno. Onda ponesem i više, a uvijek znam da kad ponesem, neću iskoristiti, a da nisam ponijela, rekla bi, a kako ne ponesok? Mislim da je to tipično za sve, ne samo
4: i
6: za
4: tako,
6: mene.
4: Da,
6: ali kad su neka kraća, ne, baš onako samo neophodno i ne opterećujem se time previše.
4: Odlično, a ti Kosta, kako to iz muškog ugla izgleda?
5: Pa bukvalno samo boca vode, peškir, to najosnovnije.
6: Znači, sve drugo ne mora.
5: Jer nekako kad smo bili mali i sad idemo ono s porodicom, pa se sad tu priprema i svi drugi
6: to
5: isto
6: pripreme.
5: To su ozbiljne pripreme. Kao da ćemo da idemo sad i isto i sa društvom kad sam išao. Ja moramo da kupimo voće, moramo da kupimo, ne znam ti nija, te ovu hranu, te onu hranu. Ljudi, nekad samo idemo na par sati, ono,
6: da.
5: Na plažu. Čini mi se
6: da ako preživimo.
5: Da ako preživimo, jes. Ili čak i tamo uvijek ima i nekih kafića i nešto. Okej, nekad su skuplji, nekad ne. Ali može i na usput nešto da se kupi, malo jabuka, banana, šta ti treba sad ljeti, da se nešto predaš nekakvim, ne znam, pljeskavicama i čudima.
4: Eto
5: nešto
4: tako.
5: Ja to ne volim, ne znam.
4: Eto tako, pa jeste, definitivno je tako. Okej, znači nemate nekih posebnih planova za ovo, neki predlog, nešto za ovaj vikend? Ili ste se ipak odlučili da ostanete tu, eto, budući da nam je dosta putnih pravaca?
6: Ja ću tu, zato što imam neke lijepe aktivnosti, ali to je onako... blizu grada, a imam i planiran odlazak na jednu svirkicu, tako da u suštini mislim da će vikend baš brzo da prođe, ali eto, neću nigdje dalje. Mislim će biti lijepo vrijeme, što je super, tako da evo, valjda nam se i ova gužva sad, svi smo u toku sa tim da je prema Primorju, da se ne kreće, što bi rekli, bez prijeke potrebe, tako da evo, nadamo se da će vikend u tom smislu biti relaksirani i da ljudi ipak mogu da nešto i isplaniraju i negdje odu i malo se otpuste.
4: Znači ništa plaža za tebe, Majo, a ti Kosta?
6: Ništa ovog vikenda.
5: Ni za mene, iskreno, ima stvarno toliko lijepih mjesta i u okolini Podgorice i u samoj Podgorici i primijetio sam kad pričam s ljudima da prosto ni ne znaju koliko zapravo i u svom nekom neposrednom okruženju ima zaista nekih, eto što kažu, instagramičnih mjesta, kafića na Cijemni, na Morači, Mislim, kad tako se uđe samo u taj kanjon, kao da si ušao u neku stvarno svjetsku destinaciju, i ako možeš tu da nađeš neko svoje lijepo mjesto u kojem možda uživaš, zar nije lakše putovati 10 minuta nego 2,5 sata po ovim gužvama, ja, 3, a dobiješ zaista užitak kakav, kakav nema niđe drugo. I mislim da zaista ljudi treba da se upoznaju i sa svojim lokalnim mjestima, jer kao što sam i već rekao, mnogi zaista ne znaju ovaj šta imaju u svom nekom neposrednom okruženju.
6: Niđe nebo nije plavo.
4: Kao iznad naše lijepe.
5: Kao kada... moj Zagorić.
6: Ti si u Zagoriću, jel?
5: Jes, ja sam u Zagoriću.
6: Evo vidiš, sad prvi put čujem.
4: Eto tako sad znamo svi. Eto tako.
6: Tražit ćemo te danas.
4: Ako nam budeš bio potreban.
5: Da. Ja sam na Morači, tamo mi uvijek možete naći.
4: O, pa ti si blizu i obala. Kada govorimo o kupanju u moru ili u rijeci ili u jezeru, šta više volite? Jeste li
6: ja
4: probali
6: sve probala,
4: tri varijante?
6: Jesam. Ok, meni jezero, nema ono, nije voda slana, pa onda mi je to čak i ok. A more dobro, isto, naravno, najviše se voli. Rijeka, nisam stvarno sad već u nekim odmaklim godinama, ali kao dijete, da, i ako su rijeke prilično hladne, ali kad si dijete, onda ti to i ne smeta. Tako da, sve je lijepo i sve je super, ljeti, sve rasladi na svoj način, u svemu može da se uživa.
4: Eto, Kosta, neki favorit?
5: I dalje rijeka za i sad ljeti. Jeste, stvarno bude hladno, ko što kaže Maja.
6: Mrzi ga da vozi, to ti je.
5: Kako si rekla ono prošli put, ja samo da mogu da mi je tu sve blizu, da jedem, da ne moram puno da radim. Eto,
4: to je to.
5: Meni stvarno tako, ono, zadovoljan sam sa tim nekim malim stvarima, a naravno kad bi mi more bilo ovaj bliže, vjerovatno bi išao više na more.
4: Eto tako, za mene more i samo more, pa deset praznih
6: mjesta. Ali interesantno, Primorci, ja jedno vrijeme, davno je to bilo kad sam radila baš u baru, evo gdje je naša Nina, Primorci su izbjegavali da ono, kajmo na plažu, ne idemo na plažu. Meni to čudno bilo, čovječe, na prag od kuće ti je, kako ne ideš, svaki dan posle posla bi logično bilo, jel da odeš, kao mi što se spustimo na rijeku, ali ne, kao oni čekaju da, ne znam, valjda se za ono zasitiš se. Eto.
4: Ima toga, negdje već do polovine jula, početak avgusta, mi ne idemo toliko avgust, pogotovo jer je dosta gužve, ali već od septembra i sada u junu dosta idu mještani, jer je dug dan, voda je onako čista, nema
6: tako
4: gužve.
6: Je, da.
4: Tako da na taj način se funkcioniše u primorskim opštinama, baš zato što je tu. Ali more je definitivno, eto, čekamo jednu novu sezonu. Hvala vam puno, dragi kolege, što ste mi se i ovog jutra pridružile.
5: Hvala i tebi.
4: Želim vam lijep ostatak ovog dana i naravno
6: također
4: da provedete lijepo ove dane vikenda. Eto, dragi slušaoci, bili su to Maja i Kosta, koji su mi se i ovog jutra pridružili upravo ovdje u našem studiju, u studiju najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, u studiju Elmag Radija. Mi nastavljamo dalje naše druženje, kao što rekoh, na pragu smo trećeg sata, a u nastavku je jedan veliki hit iz 90-ih grupa Moby Dick, Ulica i broj. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, prva banka Crne Gore.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu pizzu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
10: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
11: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
12: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: E bre, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Duetska numera Sergeja Ćetkovića i grupe Husi pusti probleme. 9 je sati 28 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Boulevard Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
1: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za

0: Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
1: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
2: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
1: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
3: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad se tu, kad se pomalo lura.
3: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Macron na Cetinju. Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije normalizovano. Zelenski predložio direktan sastanak sa Putinom o okončanju rata. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori jedna je od udarnih vijesti ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu. Nakon potpisivanja više sporazuma između vlade Crne Gore i Francuske na Cetinju, predsjednik Francuske Emanuel Macron je kazao da je trenutak njegove posjete našoj zemlji simboličan i odlučujući, te kazao da je Crna Gora krenula odlučno i odgovorno putem vladavine prava. Nakon posjete Cetinju, Macron je na društvenim mrežama objavio i utiske, i to na crnogorskom jeziku. Francuska je i bit će uz vas, čim se dodatno jača neraskidivo prijateljstvo između naše dvije zemlje, napisao je Macron. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije polako je normalizovano nakon što su se službenici Bezbjednosno-informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prelaza. Kako televizija Vijesti saznaje, službenici BIA su se povukli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prelaza. Na srpskim graničnim prelazima Gostun, Špiljani i Jabuka tokom jučerašnjeg dana su se stvorile kilometarske kolone, a mnogi putnici su se vratili nazad u Crnu Goru jer nisu mogli da čekaju. Nekim državljanima Crne Gore je i zabranjen ulazak u Srbiju pod izgovorom da su bezbjednosna prijetnja po tu zemlju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je sinoć direktan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata, saopštilo je ukrajinsko predsjedništvo. Budućnost je rutinski stigla do 43. trofeja u klubskoj istoriji i u drugoj utakmici finala košarkaši Budućnosti pokazali su da su znatno bolji od gradskog rivala SC Derbija i slavili se 94-80.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab da umjeren i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
3: Ulazimo polako i u završnicu i današnjeg jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg radija. Dakle, ušli smo u četvrti, odnosno posljednji sat našeg druženja. Danas je 5. jun, a inače 5. jun se obilježava kao svjetski dan zaštite životne sredine i kao takav jedan je od najvažnijih datuma u kalendaru Ujedinjenih nacija. Pa hajde da vidimo malo sami istorijat ovog dana. Dakle, Generalna skupština UN-a proglasila je čak 1972. godine 5. jun svjetskim danom zaštite životne sredine, a prva proslava pod sloganom Samo jedna zemlja održana je čak 1974. godine. Glavni cilj ovog događaja je podizanje ekološke svijesti i motivisanje stanovništva da aktivno razmišlja o održivom razvoju i postane njegov dio, promovisanje ključne uloge zajednica u promjeni stava prema ekološkim pitanjima, kao i podsticanje saradnje koja će osigurati prosperitetniju i sigurniju budućnost. Narednih godina obilježavanje ovog dana prerasta u globalnu kampanju podizanja svijesti o problemima životne sredine, kao što su između ostalog zagađenje vazduha, zagađenje plastikom, održiva potrošnja prirodnih resursa, povećanje nivoa mora i sigurnost hrane. Na ovaj način naglašava se značaj zaustavljanja degradacije ekosistema i potreba za njihovim obnavljanjem kako bi se postigli globalni ciljevi. Životna sredina je zapravo jedan složen sistem koji nas okružuje, a priroda često krije fascinantne tajne i važne lekcije o ravnoteži. Istraživanje njenih zakonitosti može nam itekako pomoći da promijenimo svakodnevne navike i shvatimo koliko su naši postupci povezani sa planetom. Pa eto, zaista čovjek kao takav čini onaj neminovni dio prirode, ali itekako svojim ponašanjem može da utiče onako da bude u skladu sa prirodom ili da je protivurječi, što bi se reklo, i onda krene nešto po zlu i onda se pitamo šta se to zapravo desilo. Sve ima svoje, zaista svoju životnu sredinu itekako je potrebno zaštititi kako bismo onako dugoročno imali lijep ambijent za život, kako sami za sebe, tako i za neke buduće generacije. Eto, svjedoci smo razno raznih dešavanja na globalnom nivou i generalno koliko ljudi ne vode računa o svom okruženju, ali eto šta je tu, vjerujem da će zaista kroz različite kampanje, ujedno i ovu koja se upravo na današnji dan obilježava kao svjetski dan zaštite životne sredine, se makar malo podići svijest stanovništva i da ćemo eto svi onako kolektivno, ali svaka promjena svakako kreće na individualnom nivou. Dakle, ukoliko želimo da vidimo neku promjenu u samom svijetu, potrebno je da tu promjenu počnemo da realizujemo u samima sebi. Vjerujem da je tako i kada je u pitanju zaštita životne sredine. Govorit ćemo još malo u ovom satu o upravo o ovoj temi. Kao što rekao, ušli smo u četvrti sat našeg druženja. Družimo se do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima tvog nacionalnog radija. A u nastavku Čolin, veliki hit. On kaže, idem da odmorim. Čujemo se vrlo brzo. Ostani uz Elmag.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

popularno. Sve u svemu, družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija. Ušli smo u četvrti, odnosno posljednji sat našeg druženja i ovog jutra. Pomenula sam u prethodnom uključenju, budući da je danas 5. jun, obilježava se kao svjetski dan zaštite životne sredine. Zapravo, životna sredina je onaj ambijent u kojem provodimo najviše vremena, odnosno kompletno svoje vrijeme, pa bilo da smo u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Upravo ta životna sredina ima veliki uticaj na sve nas, a djeluje mi da zaista mi imamo još i veći uticaj na životnu sredinu, kako pozitivni, tako nažalost i onaj negativni. U nastavku ću navesti nekoliko interesantnih činjenica koje su i mene, moram priznati, donekle iznenadile. Naime, za proizvodnju 1 kg govedine potroši se čak oko 13.000 litara vode, dok je za 1 kg pirinča potrebno oko 4.000 litara vode. Kada je u pitanju elektronska pošta, slanje i primanje elektronske pošte generiše emisiju ugljen dioksida, vjerovali ili ne. Na globalnom nivou to je ekvivalentno količini koju bi proizvelo čak 7 miliona dodatnih automobila na putevima. Eto, to je onako činjenica koja me najviše iznenadila. Plastičnoj boci ili kesi u prirodi je potrebno čak i do 500 godina da se potpuno razgradi. Iako zauzimaju samo oko 6% površine planete, močvare djeluju kao osnovni prirodni filteri zemlje. Pa eto, djeluje da su močvare nešto što onako zaobiđemo sasvim beznačajno, moram se tako izraziti, ali one su itekako značajne sa stanovišta zaštite životne sredine. Prema podacima Svjetskog fonda za prirodu, populacije divljih životinja su u prosjeku manje za čak 69% u odnosu na 1970. godinu. To bi značilo da za malo više od pola vijeka, dakle gotovo 70% vrsta, kada govorimo jeli o tim divljim životinjama, je izumrlo, nestalo, istrijebilo se i tome slično. Zaista fascinantan podatak. Čak 80% svjetskih biljaka zavisi od oprašivanja koje vrše insekti i ptice. Procjenjuje se da poljoprivredno oprašivanje globalno vrijedi oko 216 milijardi dolara godišnje. Pa eto, zaista je ovo još jednom potvrda da apsolutno svako živo biće na ovoj planeti ima svoju svrhu, bilo da je onako među u redovima ljudi, da kažemo, životinja ili biljaka. Dakle, sve se to svrstava u živa bića bez obzira na njegov volumen, odnosno težinu, visinu i sve ostale dimenzije. Dakle, svako od nas itekako ima svoju ulogu i priroda je jedan savršeni sistem, savršeni ekosistem koji ima svoje postulate funkcionisanja, a na nama ljudima je upravo da te postulate istražimo i da ih na pravi način implementiramo kako bismo na što bolji način onako zaštitili svoju životnu sredinu, ali i obezbijedili jedan dobar i prijatan ambijent kako za nas, tako i za sve one nadolazeće generacije. Sve u svemu, kao što rekoh, u posljednjih 52, odnosno sada već 56 godina, oko 69% divljih populacije divljih životinja je manje u odnosu na 1970. godinu. I upravo taj izvještaj naglašava da je stanje prirode ozbiljno narušeno i upozoravaju se vlade, korporacije i svi ljudi da hitno uvedu promjene kojima će se zaustaviti uništavanje biodiverziteta. Zaista jedna jako, jako značajna tema. Vjerujem da postoji određena grupa ljudi koja se bavi upravo ovakvim stvarima i vjerujem, negdje opet ponovit ću, da će se negdje u nekom doglednom periodu čovječanstvo osvijestiti i shvatiti da zapravo priroda je sve ono što nam treba i priroda nam je dala mnogo toga. Ukoliko budemo bili dobri prema njoj, ona će sigurno biti i mnogo bolja prema nama. Sve u svemu, nastavljamo dalje naše druženje, družimo se do 11 sati, a upravo sada Vlado Georgijev kaže: sama bez ljubavi. Nemojte, drage dame, biti same bez ljubavi. Neka ovaj petak bude jedan sasvim ljubavni dan. Uživaju s Elmag Radio.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Minka Door, pravi izbor koji traje.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
3: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija koja posluje

0: UL, vaš dom, vaša budućnost.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo kovžijeno mi je pošaja, da ne bi. Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
2: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
5: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Marketing Elmag Radija.

0: 5 eura. Septona baby vlažne maramice 0,99. Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19. Pupa Lash Extender maskara popust 30%. Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Kozmetiksu.
1: Cungu XL na zabijelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na zabijelu.
0: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko, kvalitet s emocijom.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,70

0: 22 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Naša muzika je kao Crna Gora.
1: I brza kao Morača.
2: I nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Bilo je to Bijelo dugme i Radi radio i zaista Radi radio, pogotovo Elmag radio je uvijek tu za tebe, dakle 24 časa, 7 dana u nedjelji. Mi smo polako, ali sigurno stigli do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja, upravo na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elmag radija. Družili smo se i ovog petka i ovog

ih provedete baš onako kako vi želite, u skladu sa vašim mjerilima i u skladu sa vašim pravilima. Da se odmorite, da napunite baterije, da skoknete negdje do mora, ako ste blizu, da se okupate ako voda nije previše hladna, a svakako tu je i onaj sjeverniji dio zemlje za sve one ljubitelje planine. Svakako vam želim da provedete opet na najbolji mogući način ostatak ovog petka, oni koji su u radnim obavezama da im to što lakše padne, a oni srećnici koji su pak već krenuli u realizaciju onih vikend aktivnosti, želim im svakako srećan put i lijep provod. I za 11 sati bit će tu sa vama Dušan koji će vam praviti društvo do 15 sati, a nakon toga tu je naša Dijana, tako da sve u svemu očekuje nas onaj dnevni i popodnevni dio programa na talasima tvog nacionalnog radija. Za sami kraj, za sve lavice, Jelena Rozga kaže upravo lavica. Pa da završimo lavovski ovaj jutarnji dio programa. Ostani na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elma Gradija.

0: U Tivtu više od 35 delegacija. Nemojte sumnjati u sebe, nastavite kao do sada i sve će doći, kazao Emmanuel Macron. Kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Evropsku uniju gledate kao dom za svoje građane, kazala Roberta Metsola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Tivat je danas centar Evrope. Naime, po prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Događaj se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih, u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. U Crnoj Gori je trenutno više od 35 delegacija na najvišem nivou. Sve što je Crna Gora uradila u posljednje dvije godine na putu ka Evropskoj uniji je izvanredno i zato nemojte sumnjati u sebe, jer rad i vjera u ono što radite omogućavaju uspjeh. Samo nastavite tako i sve će doći. Ovo je poruka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je, da podsjetimo, jučer doputovao u istorijsku posjetu našoj zemlji. Nadam se da će sljedeći put kad budem imala čast da vam se obratim u ovom domu, razlog biti da proslavimo to što je Crna Gora postala najnovija članica Evropske unije. Kada dođe taj trenutak, cijela Evropa će biti snažnija, pravednija, bezbjednija i ujedinjenija zahvaljujući poslu koji vi danas ovdje radite. Živjela Crna Gora, živjela Evropa. Ovim riječima juče je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola zaokružila svoje 10-minutno obraćanje u Skupštini Crne Gore. Ona je u Podgorici boravila u susret današnjem samitu u Tivtu. Kako je navela, cilj Evropske unije je da bude što snažnija, bezbjednija i samouvjerenija i u tom kontekstu dobiti će mnogo upravo članstvom Crne Gore. Sport. Sokoli su pobjedili nedavno Bugarsku u Plovdivu 1-0, a danas od 18.30 ih očekuje okršaj sa Slovačkom u Košicama. Crna Gora je na Megdan rivalu protiv kojeg do sada ima poraz i remi.
1: Vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori malo umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
3: Pozdrav, dragi moji. Nastavljamo druženje na najboljem crnogorskom radiju. Petak je dan kad čovjek već jednim okom gleda prema vikendu, drugim prema obavezama koje se još prave da su nekako tihi ili da se mogu izbjeći, a mi ćemo danas malo da otvorimo jednu temu koja ima i muzike, i filma, i pozorišta, i gradova, i ti su dani uvijek drugačiji. Dakle, danas ćemo pričati o festivalima, ne onako suvo, nego ćemo se baviti panelima, koncertima, projektima iz jednog drugačijeg ugla, da vidimo šta se to dešava između redova, u atmosferi, u ulicama koje postaju življe o ljudima koji se sretnu slučajno pa se zapričaju kao da se znaju godinama. A meni se u studiju pridružio i moj drug Edo. Ćao Edine.
4: Jesse Dule, legendo.
3: Kako si mi?
4: Kako si mi ti, brate, dobro.
3: Nije lošo.
4: Kako malo, si mi ti, dobro.
3: Malo prekladica, ali ne dam se, program blista.
4: Jesi malo, ali stvarno ti se ne provaljuju u programu kad te sluša čovjek.
3: Pa baš ti hvala, to je suvi profesionalizam.
4: Pa to se ti je da kažem, što je profesionalac čovjek.
3: Eto, reci mi, imaš svoju emisiju Sport Preso poslije 12 časova. Ajde, reci mi.
4: Sport Preso nije nego Sportski Puls, ali dobro.
3: Sportski Puls, izvinjavam se.
4: Ne, isto dođe. Jeste, imamo Imam u Dule jednog zanimljivog gosta, zaista zanimljiva tema. Bilijar, prvi međunarodni turnir novim prostorima Podgorica Open 2026, tako da će biti jedna zaista zanimljiva emisija. Priča malo o bilijaru, vjerovali ili ne.
3: Šta ti misliš, na kom nivou je bilijar danas? Ja, čini mi se onako koliko imam priliku da vidim u Nikšiću da su neki bilijar klubovi, boga mi, to podigli na jedan veći nivo i da se bilijar igra više nego ikad. Igralo se uvijek, onako srednjoškolci, znao sam tu atmosferu poslije rekreativno. Škole. Rekreativno, ali to sad, imao sam priliku, kažem ti, da uđem u neke klubove u Nikšiću, pa to su rukavice, to su štapovi, to su čuda.
4: Evo, pozivam slušalce da baš čuju Sašu Korača koji će nam malo bolje približiti kakva je situacija što se tiče bilijara i kakva, da li očekuje i kakva je zaista ekspanzija tog sporta u Crnoj Gori. Saša će nam to, koji je eto, preko 20 godina u tom sportu, hoće nam približiti. Eto, opet kažem, ovaj Podgorica Open 2026. koji počinje danas, zaista jedan svjetski internacionalni turnir, tako da se nadamo popularizaciji toga sporta. To je zaista jedan divan sport.
3: Divan sport, ajde.
4: Kad si... mi Saša rekao informaciju u privatnom razgovoru, ne znam da li si znao da je Nikola Tesla igrao bilijar, bio je zaluđenik.
3: A igrao je i Njegoš, tako da eto,
4: tako vidiš,
3: da bilijar je ipak intelektualni sport, onako za šmekere, je li?
4: Za šmekere prave.
3: Tako je. A ide, kad si već sa mnom u programu, reci mi, na kontu moje današnje teme, ja ću danas pričati malo o festivalima.
4: Dobro.
3: Jesi li ljubitelj festivala i kojih? Jesu li to muzički, filmski, pozorišni?
4: Pa bio sam kao mlađi, sjećam se Sunčane skale i Budva.
3: Kako da ne, legendarni festivali koji eto nažalost više ne postoje, ali
4: ako ćemo tako da pričamo, Sunčane skale su iznjedrili jednog Toša Proskog, sjećaš se?
3: Tako je, iznjedrili su nevjerovatne hitove, tu su se ljudi utrkivali ko će da dođe da predstavi svoju pjesmu i zaista ne samo pobjednička, nego prvih pet pjesama bili su hitovi godine, apsolutno. Ja se sjećam nevjerovatnih i budvanskih festivala kad su znali da podijele pobjede, tipa Dado Topić i Saša Matić. Čini mi se to u sjećanju da mi je bilo, pa i Valentino i neki bendovi koji su ovaj znali da se prikažu i mlađoj, da tada nama djeci,
4: je li? Klinci, djeci, tako je.
3: Pa da se oduševimo tim nekim lepršavim pjesmicama. Boga mi je bilo i ozbiljnih pjesama koji danas, ova, kako te gledam čudno preko ovog stativa.
4: Ti si dublji u toj temi, pa te moram pitati ovako, kakva je situacija sad sa festivalima u Crnoj Gori? Što misliš?
3: Ajde, ovo sad što sam uspio da ispratim, imamo situaciju da država dovodi, zapravo da smo dogovorili neke velike evropske festivale, pa su se domaći organizatori onako zabrinuli kako će to da izgleda kao konkurencija, ili to zapravo otvorilo se pitanje lojalne konkurencije, jer je sve stvar novca. Je li domaći festivali imaju dovoljno da se nose sa evropskim velikim festivalima ili gostujućim festivalima koji organizuju strane produkcije kod nas? Ja sam uvijek prvo ti kažem za ovu domaću varijantu da se podrže organizatori koji su zapravo i započeli tu priču od Nikšića preko Podgorice, a eto, čim nama dođe neko strani, onako malo veća produkcija, ovi naši padnu u zaborav.
4: Nekako je strano je zvučenje, ali uvijek nije najbolje rješenje.
3: Pa eto, mi smo imali priliku sad da posjetimo CIM forum u Kotoru, ne znam koliko se ispratio naš podvig, mogu slovo da reći da smo se divno proveli, i hvala organizatorima na fenomenalnoj organizaciji, da ne komplikujem se riječima. Pričat ću danas malo i o tome. Imali smo i fenomenalne intervjue sa ljudima, razgovarali smo i sa Sejom Seksonom, frontmenom Zabranjenog pušenja, a danas ćemo pustiti intervjue sa Giletom Električnim orgazmom i rediteljem Srđanom Dragovićem, koji je prvo predstavio svoju knjigu, onda potom na panelu pričao onako u tandemu sa našim dragim Nikolom Vukčevićem, kako zapravo do crvenog tepiha, jesu li to 9 krugova pakla. I oni kažu, nema nikakvog crvenog tepiha, mi smo sirotinja, eto, skupimo za neki film i ipak damo nešto kulturi. A reci mi, filmski festivali, jesi li imao priliku nekada da posjetiš to?
4: Nisam, ali sam se zadesio, jer sam prije nekih 5-6 godina, bio sam vezan poslom sa Sarajevom i zadesio sam se kad je bio Sarajevski filmski festival i mogu ti reći
3: sjajno,
4: da veću gužu u životu nisam vidio nego tih dana, 2-3 dana u Sarajevu.
3: Volio bih poći, vidiš, Sarajevo je blizu, a mi smo nekako previše lijeni da odemo, eto, makar da se zadesimo u gradu, da vidimo tu atmosferu. Ja upravo ću, kažem ti, danas pričati o tome, ne o festivalu, onako nekako šturo, samo kao formi, nego upravo o tim cjelokupnoj situaciji, šta se dešava u gradu kada jedan festival gostuje o toj cjelokupnoj zapravo atmosferi. Dobro, druže moj, eto, više sam brbljao nego što
4: nisi
3: sam te...
4: Nisi Dule, nego hvala tebi, ja uvijek ovako volim s tobom da pročaskam u studiju.
3: Nadam se da ćemo imati priliku tokom ovog programa još jednom da se podružimo, ovako da će nam se i Maja pridružiti, pa ćemo onako da vidimo zajedno gdje smo sa ovim temama, jeli možda i nekim aktuelnostima da pomenemo, evo, dešava se svačega nešto i u kulturi i u sportu, tako da bit će mi zadovoljstvo. Hvala ti još jednom. Dragi moji, mi nastavljamo sa programom, vi uživajte uz najbolji crnogorski radio, slušajte najbolju domaću muziku, sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova, dakle danas ćemo pričati malo o festivalima, imat ćemo i intervjue, a eto negdje poslije 12 časova imat ćete priliku kao i svakog petka da slušate Edina sa, ovog puta Sašom Koraćem i priči o bilijaru.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Baš me briga

0: Marketing Elmag Radija. Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu, novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja, otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vileđeri i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Prijatelju Masoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
3: Nekretnine ULA.
5: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
0: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enzo Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
5: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
6: Marketing Elmag Radija.

0: dodatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Plaža i sto uz more. U najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
9: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
10: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
9: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
11: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Nastavljamo druženje, dragi moji, bio je to legendarni Perper i malo nostalgije, ili malo nostalgičnog tona. Mi nastavljamo druženje na Elmag Radiju i priču o festivalima. A kad se priča o festivalima, ima jedna lijepa stvar kod dobrih festivala. Oni ne dođu samo u tu salu ili prostor ili kako god, oni prosto uđu u grad, promijene mu ritam, odjednom se više priča, više šeta, više se ljudi sretaju, pa ostaju napolje do kasno, se razgovara, jeli? To smo imali priliku, eto, pomenuo sam i u tom prvom uključenju da okusimo malo u CIM-u, na CIM forumu zapravo, a Kotor je zaista idealan primjer za to. Stari grad sam po sebi ima scenografiju koju ne treba posebno namještati. Dovoljno je da se u njega spuste ljudi sa idejama, muzičari, reditelji, glumci, novinari, publika, zapravo jedna kreativna industrija i odjednom sve izgleda kao da je neko otvorio veliki dnevni boravak kulture, zapravo, ajde da tako zaključim. Festival je vezan za grad jer mu daje priču. Pazite, turizam jeste divan i bitan zapravo za nas. More jeste lijepo, šetnje jesu lijepo, ali kad je jedan grad ima festival, on više nije samo mjesto koje posjetiš, nego mjesto u kojem se nešto zapravo bitno i događa, u kojem se čuje razlika ili se čuje različita mišljenja, različita rečenica, drugačija muzika, neka malo hrabrija možda ideja. Ja sam imao zaista priliku da sa ozbiljno pametnim ljudima porazgovaram i da čujem neke inovativne misli. Vi slušajte i dalje najbolju muziku sa ovih prostora, tačno je 11:55.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove, pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: U Tivtu više od 35 delegacija. Nemojte sumnjati u sebe, nastavite kao do sada i sve će doći, kazao Emmanuel Macron. Kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Evropsku uniju gledate kao dom za svoje građane, kazala Roberta Metsola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Tivat je danas centar Evrope. Naime, po prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Događaj se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih, u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. U Crnoj Gori je trenutno više od 35 delegacija na najvišem nivou. Sve što je Crna Gora uradila u posljednje dvije godine na putu ka Evropskoj uniji je izvanredno i zato nemojte sumnjati u sebe, jer rad i vjera u ono što radite omogućavaju uspjeh. Samo nastavite tako i sve će doći. Ovo je poruka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je, da podsjetimo, jučer doputovao u istorijsku posjetu našoj zemlji. Nadam se da će sljedeći put kad budem imala čast da vam se obratim u ovom domu, razlog biti da proslavimo to što je Crna Gora postala najnovija članica Evropske unije. Kada dođe taj trenutak, cijela Evropa će biti snažnija, pravednija, bezbjednija i ujedinjenija zahvaljujući poslu koji vi danas ovdje radite. Živjela Crna Gora, živjela Evropa. Ovim riječima juče je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola zaokružila svoje 10-minutno obraćanje u Skupštini Crne Gore. Ona je u Podgorici boravila u susret današnjem samitu u Tivtu. Kako je navela, cilj Evropske unije je da bude što snažnija, bezbjednija i samouvjerenija i u tom kontekstu dobiti će mnogo upravo članstvom Crne Gore.
1: Sport.
0: Sokoli su pobjedili nedavno Bugarsku u Plovdivu 1-0, a danas od 18.30 ih očekuje okršaj sa Slovačkom u Košicama. Crna Gora je na Megdan rivalu protiv kojeg do sada ima poraz i remi.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab da umjereni i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Nastavljamo sa druženjem, dragi moji. U nastavku programa imat ćete priliku da čujete sportski puls sa Edinom. Eto, mi smo već na početku današnjeg druženja zajedno, ja i Edo, najavili da će njegov gost u sportskom pulsu biti Saša Korać, čovjek koji je preko 25 godina u bilijaru. Dakle, pričat ćemo o organizaciji turnira u bilijaru. Dolaze i svjetski igrači, imat ćete priliku da čujete šta su to imali da kažu i šta je Saša imao da kaže za naše slušalce i Jedinu u njegovom sportskom pulsu. Odmah nakon legendarnog Denis Benda i San za jedan dan, uživajte i u sportskom pulsu.

0: Elmagov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.
1: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Čeka se pristanak. Novi trener Real Madrida, Jose Mourinho, ima za cilj da ojača odbranu. Jednostavno bi to svako odradio jer je Carvajal napustio klub. Militao će biti dugo odsutan, Alaba odlazi, Ridiger ima hroničan problem sa koljenima, a Mendija nećemo još dugo gledati. Štoper je obavezan, a Mourinho ga je prepoznao u Ibrahimu Konateu. Francuski štoper koji je nastupao za Liverpool u prethodnih 5 godina odlazi bez obeštećenja iz tog kluba jer nije želio da produži ugovor. Odnosno, njegovi uslovi se nisu poklapali s onim što nudi klub. Navodno je Konate usmeno dao obećanje Mourinho za prelazak u redove Real Madrida. Klub sa najviše igrača. Svjetsko prvenstvo u fudbalu počinje za 7 dana. Poznati su spiskovi svih 48 reprezentacija, na njima se nalazi po 26 igrača, što je ukupno 1248 fudbalera. A sada je poznato i koji klub može da se diči da će na mundijalu imati najviše svojih članova. To je Manchester City, vice šampion Engleske i osvajač oba engleska kupa, koji na šampionat svijeta šalje čak 19 igrača iz 12 različitih reprezentacija. Na taj način je City srušio rekord koji na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine postavio Bayern sa 17 igrača. Novi angažman. Grčki trener Vasilis Spanulis, novi je trener košarkaša Arisa, saopštio klub iz Soluna. Spanulis je s Arisom potpisao trogodišnji ugovor. On će zaraditi 1.200.000 eura po sezoni, prenose grčki mediji. Dobar dan, dragi slušalci, evo kao što ste navikli, petak, 5. jun, termin naravno rezervisan za Sportski puls. Danas, na moje veliko zadovoljstvo, pričamo o bilijaru i tim povodom je moj gost Aleksandar Saša Korać. Aleksandra, veliko ti hvala što si izdvojio vrijeme da govori za naš medij.
2: Hvala vama na poziv.
1: Povod je zaista velik, Podgorica Open 2026.
2: Pa jeste velik zato što u suštini ovaj takav turnir nije do sad bio na ovim prostorima, što se tiče i samoga i fonda i svega. I imena koja iz svijeta bilijara dolaze tu, čak tri višestruka svjetska šampiona nam dolaze u goste, a to je ono kao eto u nekom svijetu fudbala da su došli Messi Ronaldo, ali bukvalno Messi Ronaldo u Podgoricu, tako da eto to je možda ajde nije toliko zapraćen sport, ali eto trudimo se da ga nekako mapiramo.
1: Tako je. Međunarodni turnir u bilijaru, je li tako? Koliko učesnika iz koliko zemalja, ti ćeš nam to najbolje predstaviti?
2: Pa to je ajde da kažem maksimum učesnika je 128 upravo zbog toga nekakvog manjeg kapaciteta samog kluba našega gdje je organizovan turnir, što ne znači da u nekim sljedećim godinama nećemo proširiti to na neku možda halu ili ovaj, ali eto o tom potom, to su već neki čak već dogovori koji se prave za sljedeću godinu, a ovaj iz 15-16 zemalja, sa čitavog Balkana bukvalno, sa svih strana, dolaze iz ajde da kažem iz komšiluka, iz Holandije, Njemačke, znači bukvalno ono nema, znači
1: su sve pokrivene.
2: Pa organizacija jeste, mi smo ranije postojao je taj turnir Podgorica Open u bilijaru i mi smo u tom svijetu već dugo godina, ali je na dosta, da kažem, bio manjem broju stolova, onda ste skučeni, ono, ograničeni kapacitetom igrača i naravno stolova i, ali sad kad je već malo to bolje, eto smo zagrizili da napravimo jedan veliki i ozbiljan turnir.
1: U kojim kategorijama će se odigrati turnir?
2: Pa recimo to je objedinjeno je u jednu kategoriju, što inače u bilijaru na evropskom, na svetskom ili tako na nekim, naravno i senior, junior i žene, i to je tako podijeljeno. Međutim, ti open turniri, kao što je ovaj Podgorica Open, on je objedinio sve kategorije, tako da i na našem turniru imate jednu recimo gošću iz Slovenije, ona je Ana Gradišnik, ona je recimo prvak Evrope u recimo disciplina osmica, imate juniorskih nekih šampiona, svjetskih juniorskih šampiona, znači bukvalno i seniora koji su prvaci svijeta, tako da ono sve je da kažem objedinjeno, pa ko što ponese.
3: Ko što ponese, tako yes.
1: Podgorica Open predstavlja važan korak ka dobijanju prestižne europske licencije, tako high ranking.
2: Pa nije sad ono jeste kao high ranking licenca, ali postoji organizacija koja se itekako bavi svim vrstama sporta. Ono, čuli ste za Matchroom, oni rade od UFC-a do, eto, pomenu smo malo prije i snuker i
1: snuker,
2: bukvalno sve, boks, znači bukvalno sve, i oni su od prije nekoliko godina da kažem, baš onako zagazili, i od tuda i ovolika popularizacija bilijara, jer su, da kažem, oni dali neki svoj uticaj u tome, a ono, kad imate iza sebe medije i jake medije i sve, da bukvalno možete i da, recimo, u snukeru, evo, ajde malo samo da skrenem, u snukeru su recimo nagrade, recimo na pojedinim turnirima tipa 200-300 hiljada su prva mjesta, na pola miliona, milion. U bilijaru je to recimo bila najveća nagrada koja je mogla, na US Openu je možda bilo 15, 20, 30 hiljada dolara, međutim sad je to drugačije, sad recimo na svetsko prvenstvo, već kako kažem da raste, već su došli do nekih nagrada od 250, 200, 300 hiljada, što je da kažem neki dobar put, a u suštini i sponzori su prepoznali taj razvoj i podržali sport. Bez toga nema ništa. Tako da sami Matchroom, mi smo baš na, konkretno ja sam na turniru u Sarajevu koji je bio European Open, baš Matchroom ranking event, kao da kažem Grand Slam u tenisu, tako je i taj bio u Sarajevu. Hillsu, jedna ozbiljna organizacija, jedan ozbiljan domaći zadatak svima, ali jedna ozbiljna, da kažem, škola ko umije da posmatra i ko se bavi organizacijom takvih turnira i samom igrom, da se vidi kako to treba raditi. Naravno, sve nije loše kopirati nešto što je dobro, pa dati neki svoj pečat, tako da, eto, da kažem, u tome smo, i nama je, čak smo možda ove godine mogli to da uradimo, da dobijemo tu licencu od njih, da budemo Matchroom ranking event, i što znači da postoji na kraju godine, to je u stvari sve zbog toga, na kraju godine se takmiče najbolji igrači Evrope protiv najboljih igrača Amerike. I to se zove Moscone Cup. I tokom kompletne godine sa tih Matchroom turnira najbolje rangirani, ovi koji najviše skupe bodova, najbolja tri igrača i dvije wild karte dobijate da učestvuju na taj prestižni turnir, jer to i jeste najprestižniji turnir u bilijaru i najgledaniji, ja mislim, što se tiče bilijara. Tako da mi smo ove godine, da kažem, pozivali ljude na neke svoje i na neka svoja poznanstva i na neke svoje, da kažem, zasluge od prethodnih nekih manjih turnira, gdje smo se baš onako isprsili, iskazali kao dobri organizatori, i onda su ljudi došli i da nas pomognu i da nas ispoštuju i tako, što već sljedeće godine ne mora biti, jer kad imate tu licencu, oni bukvalno sami dolaze za bodove koje će na kraju, i to pričam baš o ozbiljnim igračima, kao i što su ovi što su došli ove godine.
1: Spomenuo si malo prije nagradne fondove, i Podgorica Open također ima svoj nagradni fond, što se ovog turnira tiče.
2: Ima, i to je nagradni fond od 15.000 eura. To je i još jedna stavka gdje da kažem problematično kod nas, međutim, eto, uz da kažem pomoć prijatelja, sponzora, ljudi iz grada, države, malo smo tu, da kažem, zatvorili tu financijsku konstrukciju. I recimo, primjer radi, evo sad imate u Bukureštu za mjesec dana turnir koji je isto jedan od jakih turnira, recimo tamo nije nagradni fond 15.000, a bude posjećeniji recimo od nas, zato što imaju od našeg turnira, zato što mi imamo u klubu recimo 7 stolova, oni u tom klubu u Rumuniji recimo imaju 35-6 stolova, tako da mi ne možemo da se mjerimo s njima, što ne znači da u nekoj budućnosti jeste, do duše mi smo i manji i sve, ali opet u nekoj, da kažem, budućnosti, i što sam napomenuo na početku, je u planu da se, da kažem, i potpiše možda neki ugovor sa proizvođačima biljarskih stolova, gdje bi mogli kasnije u nekom hotelu, nije da nema dobrih hotela u Podgorici, da napravimo jedan događaj koji traje 7 dana, gdje će doći, jer sa tim ljudima dođe 256 igrača, dođu porodice, dođu treneri, dođu, to je prvo jedna ozbiljna cifra za grad što se tiče turizma, ti ljudi izađu, prošetaju, dođu, učestvuju, tako da svi oni imaju, što je danas izgleda, ne izgleda, nego je tako, mnogo pratioca na tim društvenim mrežama, pa su oni pa izvještavaju. Evo recimo samo jedno malo skretanje prošle godine je koliko je popularan bilijar u Vijetnamu. Momak iz Sarajeva je igrao protiv nekog poznatog vijetnamskog igrača, ne mogu sad da se sjetim, koliko je kod njih recimo popularan TikTok, baš ta Emily Fraser koja je iz tog mečuma, ona je uključila live na TikTok taj meč i momak koji je recimo bio totalni anonimus koji je igrao protiv toga Vijetnamca i je dobio preko 200.000 pratioca na TikToku.
3: Ne znam što
2: jer su pomamljeni bili. Mislim, ključnu ulogu je odigralo to što je on ovako malo, ovako ima dugu kosu i liči na onoga glumca, jel' Mamoa, bio što je Aquaman ili tako nešto. I to je bilo atrakcija i eto, znači i društvene mreže i sve, i to je, da kažem, jedna sinergija zajedno. Jeste, ali dobro, eto, to je to.
3: Spomenuo si taj neki razvoj bilijara. Ti si kao jedan od organizatora ovog turnira i po tebi, šta ovo predstavlja za razvoj samog bilijara u Crnoj Gori? Da li vidiš kroz neku budućnost ekspanziju ovog sporta u Crnoj Gori?
2: Pa evo, recimo, zadnjih dana sam baš, da kažem, onako svjedok da kompletna bilijar zajednica u Crnoj Gori, mi smo dosta povezani. Kompletna bilijar zajednica u Crnoj Gori, ne samo u Podgorici, nego u Crnoj Gori, i takako usko povezana, i to je jedna baš dobra ekipa, jer koji god se klub otvarao, svi su besposredno, znači, pomagali, jel treba ovo, treba ovo,
3: znači,
2: treba
3: li ovamo konekcija,
2: 100%. Eto sad da ne ponavljam stalno priču o savezu, ali konačno smo registrovali tih potrebnih 5 klubova iz 3 opštine. To je uslov za formiranje saveza, tako da će baš za možda eto mjesec i pol dana biti ta neka sjednica da se konačno formira savez u Crnoj Gori.
3: Šta ti sad lično očekuješ od ovog turnira?
2: Lično očekujem, to je, osim što učestvujem i što se potajno nadam da ću možda uspjeti da pobijedim nekoga od takvih igrača kao što su recimo Nils Fejen, kojem je nadimak Terminator, znači čovjek je baš, eto, juče smo malo igrali zajedno onako drugarski.
3: Rekreativno, što se kaže.
2: Znači, rekreativno on je igrao, ja sam sjedio na stolicu i gledao kako on igra, jer nisam prilazio stolu. Recimo je da Neklet Kači, koji nam je, da kažem, tu komšija iz Tirane, znači bukvalno, čovjek je ubica u tom smislu, da kažem, znači kad dođe za sto, samo se smiču one kugle, to je takva gracioznost u igri, sve. Tako da, recimo, Ralf Suke, on je stariji, ali baš legenda bilijara i našeg sporta. Tako da očekujem i potajno se nadam, a opet znam da je nemoguće, da možda, eto, da im, da kažem, uzmem koju partiju. Ono što mi je zaista stvarno najiskrenija želja je da ovaj turnir zaživi i da se sama organizacija i da sve to se zapakuje kako treba. Mi smo dali sve od sebe, znači već, što se kaže, držimo fige i čekamo kako će to proći.
3: Saša, nadamo se da će proći, a ja i ti da napravimo jedan dogovor. Kad Podgorica Open bude svjetski poznat turnir, ti opet da ugostiš u našoj emisiji.
2: 100%.
3: Hvala ti još jednom što si bio gost Sportskog plusa.
2: Hvala i vama na pozivu i hvala što podržavate sportove poput bilijara. To su opet neki mali sportovi koji, eto, ne mogu da dođu, naravno, nije ni čudo, od fudbala, košarke, ne znam ja, ali opet hvala vam što brinete o nama manjim.
3: Dragi slušalci, bio ovo još jedan Sportski puls. Ostanite u igri.
0: Elmagov sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.

0: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za moljce.
4: Aroksol, moram da pobjegnem.
5: Hvataj! Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorska. Kvalitet s emocijom.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
8: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
9: Naravno da znam, Kapital.
8: A što baš tamo?
9: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
8: Pa naravno.
9: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
8: Logično.
9: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
8: A gdje su tačno?
9: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
11: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
2: Hotel Mountain Retreat by Dupli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dupli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinja.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Bila je to Nevena i Ogledalo. Mi nastavljamo sa druženjem na vašem omiljenom radiju. Danas pričamo malo o festivalima, jer smo prošlog vikenda imali priliku da uživamo u jednom fenomenalnom festivalu na CIM forumu, zapravo u Kotoru. Dakle, festivali nisu dragocijeni samo zbog umjetnika, ne samo zbog umjetnika koji dođu, nego zbog publike koja se tu zapravo okuplja, zbog mladih ljudi koji po prvi put vide neke autore uživo, zbog nekog klinca možda koji poslije jednog koncerta kaže hoću ja bend, zbog nekog studenta koji poslije filma pomisli možda ja mogu da pišem, snimam i stvaram. Da, ljudi, moj festival nije dekor, festival je dokaz da grad ima želju da razgovara, a grad koji razgovara i živi. A kad pričamo o festivalima, nemoguće je ne pričati o muzici, jer muzika na festivalu nije samo nastup, to je onaj trenutak kad gomila ljudi pjeva istu pjesmu i odjednom niko nije sam. Neko je došao zbog benda, neko zbog društva, neko da izađe iz kuće jednostavno, a onda se desi refren i svi imaju isti izraz lica. U nastavku druženja u narednom satu vjerujem da će Maja izdvojiti vrijeme da mi malo pravi društvo, odmah poslije najnovijih informacija, tako da ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku s ovih prostora. Tačno je 12 časova i 54 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baš tu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90, električna kosačica 1400 vati 69,90, drveni baštenski set 100 dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko, sve oko vas.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko. Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okiair 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
5: A lijepo komžijeno mi je pošaja, da ne bi.
4: E?
5: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
7: Evo ga, evo ga!
5: A, doktoris, vidio kako prođe oko stative, ono sve.
8: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
9: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: U Tivtu više od 35 delegacija. Nemojte sumnjati u sebe, nastavite kao do sada i sve će doći, kazao Emmanuel Macron. Kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Evropsku uniju gledate kao dom za svoje građane, kazala Roberta Metsola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Tivat je danas centar Evrope. Naime, po prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Događaj se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Samitom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. U Crnoj Gori je trenutno više od 35 delegacija na najvišem nivou. Sve što je Crna Gora uradila u posljednje dvije godine na putu ka Evropskoj uniji je izvanredno i zato nemojte sumnjati u sebe, jer rad i vjera u ono što radite omogućavaju uspjeh. Samo nastavite tako i sve će doći. Ovo je poruka francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je, da podsjetimo, jučer doputovao u istorijsku posjetu našoj zemlji. Nadam se da će sljedeći put kad budem imala čast da vam se obratim u ovom domu, razlog biti da proslavimo to što je Crna Gora postala najnovija članica Evropske unije. Kada dođe taj trenutak, cijela Evropa će biti snažnija, pravednija, bezbjednija i ujedinjenija, zahvaljujući poslu koji vi danas ovdje radite. Živjela Crna Gora, živjela Evropa. Ovim riječima juče je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola zaokružila svoje 10-minutno obraćanje u Skupštini Crne Gore. Ona je u Podgorici boravila u susret današnjem samitu u Tivtu. Kako je navela, cilj Evropske unije je da bude što snažnija, bezbjednija i samouvjerenija i u tom kontekstu dobit će mnogo upravo članstvom Crne Gore. Sokoli su pobjedili nedavno Bugarsku u Plovdivu 1-0, a danas od 18.30 ih očekuje okršaj sa Slovačkom u Košicama. Crna Gora je na Megdan rivalu protiv kojeg do sada ima poraz i remi.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori malo umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Nastavljamo sa programom i vjerujem da uživate uz najbolju domaću muziku, a kad danas već pričamo o festivalima, festivali nisu samo muzika, jel tako? A danas na vašem omiljenom radiju malo ćemo pričati upravo sada i o filmu, o pričama zapravo koje gledamo, a onda ih nosimo sa sobom još danima, godinama, decenijama možda. Dobar film se ne završava kad se svjetla ugase. Tek tad zapravo počinje rasprava. Ko je bio u pravu, šta je reditelj htio, zašto nas je baš ta scena pogodila i zašto neki filmovi bole na način na koji ne umijemo da odmah objasnimo ili zašto nas onako moralno uzdignu ili nas inspirišu na razne druge načine. Eto, baš zato je razgovor sa Srđanom Dragojevićem zanimljiv u ovom festivalskom kontekstu. Ako se neko upravo pridružio, u prethodnom satu pustili smo razgovor sa legendarnim frontmenom električnog orgazma Giletom, a u ovom satu pustit ćemo razgovor sa isto tako kultnim rediteljem s ovih prostora, Srđanom Dragojevićem, koji je pričao malo o svojoj novoj knjizi i o filmovima. Imaćete priliku to da, eto, čujete odmah ubrzo zapravo poslije ovog prvog uključenja. Festival je za film posebno važan jer film tada nije samo nešto što gledaš kod kuće sam uz telefon pored sebe na festivalu. Film gledaš sa drugim ljudima, čuje se i smijeh i tišina i uzdah, komentar, i odjednom shvatiš da gledanje nije isto kad si dio publike. Pozorište zapravo, kad uporedimo sa filmom, je nekad još direktnije. Tamo nema premotavanja, nema pauza, nema bježanja, glumac je pred tobom, priča je pred tobom, i ako je dobro, uhvatite, onako ostavite zapravo bez daha. Dakle, kao što sam najavio, ajde da čujemo još koju dobru pjesmicu, a onda ćemo pustiti i ovaj razgovor sa Dragojevićem.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moj.
2: Aroksol? Moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu, novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja, otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 069137311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
4: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se. Cungu XL na Zabjelu.

0: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-333. 339.
1: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.

0: Sedmog juna.
1: Katara vas čeka.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Eto, dragi moji, još jedno druženje privodimo kraju polako. Danas smo ćaskali malo o festivalima. Imali smo, zapravo pustili smo i dva razgovora sa dva legendarna Srđana, Gojkovićem Giletom iz električnog orgazma i Dragojevićem, legendarnim rediteljem. Vjerujem da ste uživali u programu, uvijek uz najbolju domaću muziku. Vama koji još niste završili radne obaveze, želim malo strpljenja. Eto, vikend kuca već iza ćoškića, tu je. Vama koji ste završili radne obaveze, želim ugodan ostatak dana i divan vikend da provedete u nekom dobrom društvu i uz uvijek svoj omiljeni radio. Vjerujem da ste uvijek uz nas i vi ste praktično dio naše ekipe. Sa vama je bio Dušan, a od 15 do 19 časova društvo će vam praviti moja i naša draga koleginica Dijana, sa nekim dobrim pričama i uvijek prepoznatljivim šarmom. Veliki pozdrav od mene, još jednom želim vam ugodan vikend, slušajte najbolju muziku sa ovih prostora, a na satu je tačno 14 časova i 53 minuta. Ćao svima!
1: Prijatelj tačnog vremena. Baš tu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alco 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu. Moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija. Stigli smo do petka. Jesmo li brzo potrošili ovu radnu nedjelju? Pa ja mislim da jesmo, ali kako smo i krenuli, brzo će i ovaj jun mjesec da proleti mnogo, mnogo brže. Još posebno onim ljudima koji imaju mnogo, mnogo obaveza, njima dan proleti za čas. I onda prosto nekad se začude, pa kako je ovo sve proletjelo. Kad imate mnogo obaveza, onda minuti i sati brže prolaze. Ako naravno prolaze kvalitetno, onda definitivno treba da budete zadovoljni. Nadamo se da je ova radna nedjelja maltene većini bila uspješna, da nemate razloga da budete zabrinuti, ali kako bismo zaokružili ovu radnu nedjelju na pravi način, moramo to da ispunimo nekim interesima.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komžijano mi je pošaja, da ne bi. Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Evo ga, evo ga! A, doktore, si vidio kako prođe oko stative, ono sve.
4: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Mimka Door, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimka Door, pravi izbor koji traje.
6: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
9: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
10: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus popon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
11: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.

0: Naše preski Bože branije od zla čuli na Elmagu 15 sati 28 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.
0: Sunčano je u cijeloj Crnoj Gori. Što se tiče trenutnih temperatura, Podgorica 28 i Podgorica je trenutno najtopliji grad u Crnoj Gori, niste valjda to sumnjali. Ulcinj, Cetinje i Nikšić 24 stepena, Bar 23, Pljevlja 25 stepeni. Čudno da su Pljevlja toplija u odnosu na gradove u južnom dijelu naše države. Herceg Novi 23, Žabljak 20, Kolašin 23 stepena. Temperatura mora, Bar, Ulcinj identično 21 stepen, a u Herceg Novom izmjereno 20. Čuli ste kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Ono što ću reći da će i dan i vikenda biti u znaku lijepog sunčanog vremena, dnevni maksimum do 32 stepena u nedjelju, a sutra će biti dnevni maksimum 31. U nastavku Sandy Cenov, Nebo je noćas ogromno, opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
9: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
10: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
11: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
12: Marketing Elmag Radija.
13: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

dan još jedan svima sa Elmaga. Eto, danas je 5. jun, jedan veoma, veoma važan datum. Naime, svakog 5. juna svijet se ujedinjuje u obilježavanju svjetskog dana zaštite životne sredine. Ovo se obilježava širom svijeta, a da li smo se ikada zapitali koliko zapravo vodimo računa o životnoj sredini i o mjestu u kojem živimo? Od svog, kažu, utemeljenja od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija još 1972. godine, ovaj datum je izrastao u najznačajniji globalni mehanizam za podizanje svijesti javnosti, okupljajući milione ljudi, vlade i korporacije oko zajedničkog cilja očuvanja naše planete. Važnost ovog datuma danas je veća nego ikada prije, s obzirom na to da se suočavamo sa ozbiljnim klimatskim promjenama i ubrzanim gubitkom biodiverziteta, ali mi ne razmišljamo mnogo o tome. Mislimo da će nas planeta služiti non stop, a da joj mi uzvraćamo na neki negativan način, ali dobro. Kažu da on služi kao snažan podsjetnik da prirodni resursi nisu neiscrpni i da naše djelovanje ima direktan uticaj na zdravlje ekosistema od kojih zavisimo, ali ljudi generalno čast izuzecima su izuzetno sebični. To se mora priznati. Umjesto pukog obilježavanja, ovaj danas poziva na konkretnu odgovornost i prelazak sa eksploatacije na obnovu prirode. Aktivnim učešćem u očuvanju životne sredine, bilo kroz smanjenje otpada, očuvanje lokalnih staništa ili zagovaranje zelenih politika, svako od nas postaje dio rješenja. Samo odgovor leži, odnosno pitanje leži to da li hoćemo da se zapitamo nekad koliko vodimo računa o životnoj sredini i da li želimo da vodimo računa o prirodi u kojoj živimo, da bi nam priroda uzvraćala na onaj pozitivan način. Ali dobro, vrijeme čini svoje i možda bi bilo bolje da stvarno se okrenemo životnoj sredini, da damo svoj doprinos kako bi očuvali našu divnu planetu. Vraćamo se muzici, u nastavku slušamo Kaliopi.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu. Moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 30. 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama sa talasa Elmag Radija. Već sam na početku rekla da ćemo dijeliti dvije karte za film po izboru u bioskopu Cineplex. Dakle, budite brzi, proslijedite ime i prezime na 0679696996 i možda baš ti osviš

Zahvaljujući Guinnessove knjizi rekorda možemo vrlo lako da saznamo ko je najniži čovjek na svijetu, koja zemlja ima najmanji broj stanovnika, koja je žena sa najdužim nogama, životinja sa najoštrim zubima ili koja je to najbrža ptica. E sad, ovo je inače jedna od najpopularnijih knjiga na svijetu. Ne postoji čovjek koji bar jednom nije pročitao zanimljiv tekst o nekom bizarnom i otkačenom rekordu. A kako je sve počelo, postavlja se pitanje. Sve je počelo jednim događajem davnog 4. maja 1951. godine. Hugh Beaver, tadašnji direktor pivare Guinness, bio u posjeti rođacima u rodnoj Irskoj i nakon što se vratio iz lova, otišao je s društvom u obližnju kafanu. E sad, ubrzo je počela rasprava oko toga koja je najbrža lovna ptica u Evropi, da li je to fazan ili tetrijeb. Svi su nagađali, ne znajući zapravo šta je prava istina. Kada se vratio u zamak Carls Bridge u kom je odsjeo, Beaver je žustro počeo sa pretraživanjem velike biblioteke svog domaćina, ne bi li došao do odgovora. U jednom momentu je shvatio da je nemoguće ustanoviti koja je lovna ptica najbrža u Evropi, da li je to tetrijeb ili možda fazan. Kada je shvatio da će ovakvih i sličnih rasprava biti svake večeri u 81.400 krčmi širom Irske, Škotske, Engleske, a da istovremeno ne postoji ni jedna knjiga na čitavom svijetu koja bi mogla da pomogne da se ovakvi sporovi riješe, odlučio je da napravi knjigu koja će se baviti upravo ovim, vjerujući da će biti jako popularna. I tako je sve počelo davne 51. godine, da bi ljudi do dana današnjeg obarali neke čudne rekorde kojima ćemo pričati malo kasnije. Vraćamo se muzici u nastavku, veliki hit Karoline Gočeve.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Domag radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
5: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
4: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
6: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
7: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
6: Nekretnine ULA.
8: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
7: Mnogo smo dobro prošli.
9: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
10: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
11: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
12: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
13: Naravno da znam, Kapital.
12: A što baš tamo?
13: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
12: Pa, naravno.
13: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
12: Logično.
13: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
12: A gdje su tačno?
13: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
14: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: nismo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo Elmag u krevetu.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Boulevard Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
6: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa Crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 069 1373 111 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
8: Fun Fest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu. Moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 30. 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Danas se bavimo Guinnessovom knjigom rekorda, a inače ova knjiga sadrži neke od najneobičnijih i najbizarnijih i najimpresivnijih ljudskih i prirodnih dostignuća, a sama je nastala, ranije smo pričali, 1955. godine kao ideja direktora pivare Guinness. A neke od najzanimljivijih kategorija i rekorda uključuju najčudnije kolekcije. Evo čemu se radi. Britanac Steven Parkes je sakupio nevjerovatnih 1061 figuricu štrumpova, kreirajući čitavo selo. A onda gradnje od karata. Brian Berg je napravio najveći hotel od karata na svijetu koji se prostirao na čak 37 metara kvadratnih. Najduži maraton u gledanju filmova. Evo i ovo. Takmičari u Singapuru su oborili rekord gledajući filmove bez prekida više od 66.

0: Ljudio ne reče budalo.
1: Zlatni sponzor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
2: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
1: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
7: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.

0: kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

xăm xa nhau. Not just a

0: Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridianbet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Elmag Radija.

Toni Cetinski ima nešto, jedan njegov veliki hit, a onda Leontina, sjajna Leontina, takve kao ja, jedan njen veliki hit. Leontina odavno ne snima svoje pjesme, zato radi sa djecom, ali bilo bi lijepo kada bi snimila nešto novo, jer sve što je snimila zvuči mnogo, mnogo lijepo iz njene kuhinje.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
4: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.

0: antenu Željko Samardžić. Nek živi život, 18:39.
1: Prijatelj tačnog vremena. Baštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90. Električna kosačica 1400 vati 69,90. Drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
2: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
1: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
3: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068 333 339.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
7: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
6: Nekretnine ULA.
2: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
7: Mnogo smo dobro prošli.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Poslednja igra Leptira i Jelice Sretenović u ovoj pjesmi i to je bilo to što se tiče ovo nedeljnog druženja. Nadamo se da ste dobro isplanirali gdje, kako i kuda za dane vikenda. Svakako želimo vam da ih provedete u omiljenom društvu i da budete spremni za onu tamo radnu nedelju. Sve lako kad si mlad. Želim ti ugodan ostatak ovog dana i

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza. Sutra u Crnoj Gori na primorju pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi lokalno za kratkotrajnu kišu, moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 21 do 30. 31 stepen.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijski

0: Marketing Eumag Radija. Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
1: Hotel Mountain Retreat by Dupli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dupli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dupli tima u Kolašinu.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
9: Plaža i sto uz more. U najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
10: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328-3737.
11: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Eumag Radija.

0: Do donesete mi jednu picu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
0: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
4: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
5: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900 Surfmont.
7: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
8: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
9: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Evo ga, evo ga!
8: A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
11: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
9: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija koja posluje na

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20, a paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
7: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do donesite mi jednu picu.
7: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 346 740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Elmag Radija.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
5: Aroksol? Moram da pobjegnem.
6: Hvataj!
7: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
8: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
9: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine Ula.
8: Nekretnine Ula.
10: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
9: Mnogo smo dobro prošli.
11: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

da li i ti voliš? Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

0: Prijatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: 72 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
1: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
2: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
1: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja. Otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@strateks.com ili broj telefona 06 91 37 311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor.

0: C-Podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad se tu, kad se pomalu.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
3: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
2: E?
3: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga!
3: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
6: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
3: Oje?
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.
7: Da dobro rodi.
9: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing é uma gradija.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za mojce.
3: Aroksol? Moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
7: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
8: Najnovije u Svetom Vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračinu 27, 328 3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
11: Dobro veče svima još jednom ovog lepog petka, čiji ćemo kraj, nadam se, da dočekamo zajedno, što znači da ćemo zajedno i da odslušamo svih ovih 15-ak pesama, od kojih su prve tri ove. Vino noći, glasom Nena Belana, Malena, glasom Vlade Divljana, kao člana grupe Idoli, i za sam početak nastavka Dodira noći, glasom Masima Savića. Sretan put, opusti se i uživaj.

0: Marketing é uma grádia.
1: Prijatelju, mar se opšaj, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
1: Nekretnine ula.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
3: Prodaja ulaznica na e-tickets Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
6: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj, bez dodatog šećera. Pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroxol za mojce.
4: Aroxol? Moram da pobjegnem.
5: Hvataj!
6: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
7: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
8: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
9: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: mijenjaj stanicu.
1: Na pravom si mjestu.
0: Slušaj Almak, najbolji crnogorski radio.
2: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje.

0: izbor.
1: Nikada više kao nekad.

0: izbor.
1: Nikada više kao nekad.

svaki dan si s drugim, to ti je u krvi. Svi su tebi isti,